Ule pahu I te motu. Ule pahu I te motu. Uno a te leala. Ahe pahu I te motu.